0: Azviva apa vashiko Augustu Manatsi aita chigwagwa sikuti ndooga waembi au washadaidzira au washanga walipo paimisango au vivu washanga walipo enango tikulanga wajibiso nemusenzi ewo enango abvindine wani ndine woni jenito washanga walipo malo kutore futi nsio gawatai yadaidzirwa aya enango ashanga alipo ngati wense wasiwenzo wa radio Msambiku washanga walipo ngati batane ismash Besiano Radio Njatu, Radio Njano ilipo tangwala oti mulipo imwe ninga watwereri iyo radio yakula makolokoto. Cinco e vinte e sete minutos. Futi malo kutori ya kare kare ya kuti ali mpenjeni. Ya chati yalipo nyamusi uno.
1: Imwe wanamai.
0: Shpanisa kuti hirizira pala lao la numada kava imwe.

0: Munguwa ya kuti madzi alikugwa, zvirimushe kukoya zvadi zvakudya. Na izvi mbute naonerera zvankhoza inati itani izvi. Kusamba zvadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya. Kutsuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kugwidibidza zvakudya kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzaleke kubara mautenda. Kupika zvadi nyama, mazai, nsomba na zvinabuda muzinyanza. Purutanani, gula zvakudya muzimbuto zamushe pabudzipo, leka kudya zvinhu zvako haudziwi pabuda izvo. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonera zvankhoza, mulemerero wathu ukuru ndi nkhoza.
1: Zishano mapindi makumi manai na mata nato sinkora shikwarenta ise jiminoji lega tifuwe nguwa pako shika pasta nato. Izabatane apa na maputu mundandanda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mujorna wa damanya. Chengeto kuemba kudaita nyakutisia uyu deftuno Leonard Dembo.

Hakuna shaka naka. Zuri mukati mekupembererwa kumakumashane makore na rimwe Radio Msambiki. Mochishano mazuwa maili emwezi wachikunyana kana kuti Otubro. Muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuwa remabiko aya. Chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi pe Radio Msambiki. Kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo. Kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa. Pa emisa wa uvivo. Mochanga muna Venancio Mozidio kuchute. Vitor Ambirai kuchimanyika. Celestina Tenesi kuchimarwe. Hakuna shaka naka mwana omai. Hakuru wakati kuzwa kunyimwa chimambaradze kumsana. Aembi ya pipa ndona aya. Adriano Alpano. Wanisi ya bazua. Chumbenzi.

Nakuta wapi? Shibaba. Tunatenda radio Msambiki. Nikuti njiro tipa masoko. Ya mnyika ino, ni mnyika zogunza. Nengosu sezi nouya, ndo anotizi wisa kutitijenge.

0: bandona aya adziya rafano
1: wanisiya bazuwa wanisiya bazuwa wanisiya bazuwa.

tambo zo mtambo mukati kwadzino vorarna kambara kambara waenda kuona ufungura dire maoko kwao kuna apeno apeno waenda kuri kana padiki ro kurara porenje mna pasa opo wapinda mdi mahuru waenda kuona lewari yega wamupasira murao.

0: Să facem de multe mații că ce are nexii să acămăr mersi a putanim e radio Musambiki. Da, mucate mângă cilă mba cino ce era ce mtambo. Da, cute nda majahandi na omul în studios. Ai budirea mvurei mși moio, murcu na ia așa sora cu așa. Asere mură mși studios e radio Musambiki. Changa de știi, changa vrea mkonde. Nyamasi mazi yama kukurose.
1: Kuna nendungingana kuna angira kumuchetu.
0: Masiyama kukurose.
1: Ndasiya.
0: Chika mzee furtani.
1: Dinotoma sikati ya kanyasa kuna kisisa furtano radio Mosambiki. Makamaka imunu farira nukuzi kisisa. Chwakanaka chirungwa chopa chwara na mutambo. Jose Pedro Mkonde. Tokumbiro tzikirwa. Zamaranga itinu sese ni ketzana shenemi.
0: Zitambo Jose Pedro Mkonde. Changambile Sandri Jumshetawani.
2: Tirina na peni mwa manachi.
0: Ayo shone toda na mkusi. Ta sisi tanga tano zvimazwa tsikoshone.
2: Yeah, so mvura basi.
0: Mvura.
2: Pachute no zibumaricha.
0: Bumarosha. Oh, ndaka yana sati ya.
2: Ingisire.
0: Na shukuku chukunyana. Wamtengo kutopuma kabare.
2: Pamtengo kutopuma.
0: Kuma kabare. Akagadzire.
2: Anusima.
0: Kupfima kabare kupari.
2: Anomera.
3: Asi mechi si achasima ho asimbere iyo.
2: Chabura chizuwana.
3: Chabuda zuwa.
0: Ukonzaka kuna pamone pa yakuna gwanza. Angadaro kuti aona ndo anozotoita
2: ndo anozotoita.
0: Kunzakuna kuti
3: mukati ndikono kuti zvire zvirikuma mikoni musikishi. Zviri kushamisa manenge akawanda.
2: Mwa mukonde mabaro kwa mazuwa. Mvura yeso nairing. Ainim kende
3: mune. Ai tendo bimke bumharucha arsatiraita. Arsatira bumharucha takona mfurai kamare kututi anochido chokurima akutosima ngoitsina. To achazi kuti mbiriyo manje kuti kakamboya
0: nhango dzokutidziya.
3: Kakamboya nhango dzokutidziya kuchada kupisa manje gore rino. Achazi kuti mfurai ichangoti ndiye mfurai tichazoda. Makura mazuari kuda ishi kuya.
0: Pamwele kana usoto eche mazwe.
3: Tishazo eche mazwe.
0: Ndaya taka taka siya kata kaparra mpura
2: tanga. Mbomba.
0: Ashano kwa aso. Tini mungu ya kuti mapete bidi mkwa anuaya. Kuna mutambo ya karongezwa. Asi sure yo kuna mutambo ya kaezwao. Tino chupata chedu oche Musambiki. Chakatamba. Mchipiri. Mchitatu. Mchipiri. Chipiri chakatamba no Sudan cho tutira mabora mara kumuna icho nanga wacho daire kwa rimwe ingwe kuti muchishano changa chakaita mangange no Senegal ngebora rimwe chipata chimwe chimwe cho chemambinyao anado kwa skadariki ba kumaire makore mu sabudu kada kuti muchishanumo akazonyiswa hao nguwa Afrika tsuri mtambo kupedzesera asi chipata chokuti pano nguwa dzino kure yakono cha mtambo wokani ngokunyiswa iko kwachakaita pa mtambo kupedzesera ko basi cha mtambo wokani ngokuti unotora zvikwata zviri kure yakuti ari kuenda Afrika tsuri no Musambiki chitatu ndizuro kumbo kuti superfinitreish yakanyisa Botswana mchitatu mchitatu subfinitreshi yakanyisa Botswana nge mabora maili sakazokudairwa nadoka sakadariki makumairi emakore matatu ekubarwa kunyangwe una akuru anga remo anganane asi akawanda angari anadoko anga ichipemberera rusununguko kunyika ye Botswana kuri yakuti inguwa ere yekuti nyika yedu ye Musambiki iri kupepuka iri kwena kumhanzira kanaka kunyangwe taakuzvisiya hedu kuti mazuva kupedzisira ano aya mamba yozura ndiyo pia nyamasi uno tanga tina mwezi watambi asikazi kuchayanga kuti akakuwara tiri kubuya ndepepo na Ratifo tiri kubuya ndiatambi kuti arimu anobatsira tinwairi yakabuda atatu makapita wese atatu akabuda anhu aifunga ichiti kubuda kumakapita waya zvese kuuya wasure asi chipata chomusambiki chiri kutinga hinga na Portugal kubuda kwa Cristiano Ronaldo echina chiri kubamba kutowina chakasununguka ingana kuti Cristiano ndiye waipingidzira chibata asi zvinoitika mumutambo zviri kuri kuti apa tiri kurarama nguva imweni yemusambiki
2: tikurarama nguva imweni yemusambiki ndikona kuti pano segredo yetakatichikubiriri kare segredo nje kunaturalizare abarwa kunyika Musambiki auraramira kunyika dzokunza ngekuti kuvira zvora takazorangarira kuti tinoabarwa onyika musambika ramana njira kuzokunza ari kuchabura kweneyo zviro zvanga zvakutanga kuchinja ngekuti sutanga tisina maopsons chikwara chedu changa chiri mwindu limitatu chandotenderera musambora muno basi tada kuenda kunyika dzokunza abarwa muno akachaya musambora duo zena nyika dzoku anga kashumanika agora mazuva ano takubuda kuenda kuona kuti kunza kedu tinotembana wamusamboreya tinoabarwa mumishimo amuno arochaya muzvikwata zvikuru zvenyika dzokunza ikunaona akabarwa nyika dzokunza arochayawo zvikwata zvenyika dzokunza endaduka rino varage opsons yokuti rumbe chikwata saka tipo ndakuona kuti chikwata chenyika musambiki achichiripi chokare chiya chaijererwa kuti nepamuzi nekunza
0: chaindo
2: chaiwa basi nyika dzimwe dzingora chanyika musambiki mazuva ano tingukurangarira kairi katatu akora zvinodikana ngozve kuti nyumba huru yebhora ngairumbwe chindeta basa rino ngaisairire
0: akada kupa mushura sidhati mazuva aperewo hapane kuti muchikozvedzurira here uri kutiunzisira zungu muno kuti achaye muno ngei aeduwo muno achina mukana akuchaya zvakambobara maningi kureketa asi taakuona kuti akukotokora kunaka kwazvo
2: zvakambobara kureketa asi anoziya bhora ngaende kuona ngo chikwati chenyika yefrance
0: no Cabo Verde.
2: No Cabo Verde. France azungu asi azhinji ari mumaboy Cabo Verde rikuita zvimwe zvimwe tokona Cabo Verde mazano achiri Cabo Verde kareya
0: achajairiki
2: saka makorokoto nyumba hure bhora ngobasa iri kuita tese mazano tiri kupfara unoenda kuona bhora nyika musambiki unobva wakapfara chikwati chinoenda kuchara nyika dzokunza chinobveyo chino maguma amweni nepe chinonyiswa chatarazika saka ndozvinhu zvinodikana basa rinero ngarisaime ngando kontinuare echindotsvaka ngepari pese kuitira kuti kutotsira atambi aya
0: chikuru chatifadza ngechokuti akutopinda nomutambo ana adoko unoka chemwana akakabva Brazil kayaka kanopfeka hanzi yechishano musumbe 20 anhu akutochemera kuti nekuzeresawo ayo imedio kuti unochaya muchikwata chevanhu vakuru
2: ngoti kada kuenda kuona tambe ngokuya kakaita abebe munyika nemusambiki pano gwanza rokubuda naedu muno kuenda kocha munyika dzokunza kare zvaishupa kuti nemwana echaya bhora kudini nematumuzi ato unochaya bhora kudini
0: wangasikaoneki
2: agara mazuva ano paandenda kuna Sionare Junior segege moto ya bebe itotora yakutomutora tena naye nyika dzokunza tebwenya masuno Angel Kantoro uruchakwa Arabia Saudita wedu wa muno trubuya ndi Fernandinho uruka Arabia Saudita kuhamba kumazuwa
0: wakaendawo
2: saka ngokuhamba kumazuwa ndo achaya kuzopakidzira chipi chikwata chiriko chenyika musambe ngoti bhara riri kuenera siyana nena kuno saka ndizvona zvinodikana kuti pa tione zvikwata zvinokwanisa kutora ana edu kuendesa nyika dzokunza nyumba huru yebhora chenditambe kuvhima watambe kunyika dzokunze kuti auye kochaira muno
0: umweni wangarangara wangari mukwanzira kanaka ndinyaboshwe uwu Ivan no Ivan hayo atropa umwe nakona koma kona
2: to bend Clade wangarangara
0: uri kuswa kaenda Portugal asi wangarangara
2: Clade wangarangara inanzi kuti ndizvipi zvakabatana nazvo mash Clade wangano bora maningi murenje saka zvinoda kuziya chada kwara kuti Clade wakamira pape asi munungu nakona to bend muna mukoma to bend Ivan uri ngwanzira kanaka naona kuti ngohamba kwamazuwa kudaro abebe kasina mona kuti wakasisa Ivan wakasisira kuenda munyika dzokunza ngoti bhora raakushaya ari chipi ronivedu yemusambora nodikana kuenda kuona zvimweni kuti mangwana azotibetsera
0: zvirokwazvo mukonde tiri kubhuya ngenda yomatambiro ari kuita chikwata chikuru cho mukati munyika ino yemusambiki
3: tiri kutoenda kuona kuti pano chikwata chikuru basi nozviya nezvizvi zviri kukoperawo ngokuti chikwata chikuru chomunyika ino yemusambiki chiri kutipa rombo rakanaka chiri kutipa rufaro ese anoenda kuona chikwata ichi chaibhora ari kuya akapfara zvinobhuya kuti muno basa riri kuiswa ngono anoyerera bhora munyika ino yemusambiki kubara kwakaita ana yaya kunyika dzavazungu kuri kubatsira maningi kuendawo kubudawo muno madzimukoma edu kuenda kwaka madzimwaramiyo zviri kubatsira maningi kuti anonga asanengere basi kuti ikai azungu ari kuya muchikwara cho munyika ino musambiki nenhari anga riri boy asi richichaibhora tino uyu afonso uyowo
0: alfonso
3: boy
0: ne watapuyo yao unofekanzi chano u Brazil
3: u Brazil
0: mwana mdogo yao
3: i boy
0: uruguma sub 15
3: i boy zati noda ngo shokuti pamunga mechibura munu kuenda kunyika zimeni enda iku itabasa rinone kapachena musende kuba
0: nubatira nyika
3: nubatira nyika haya kuenda kuba shiro zwanu kutima kaba shiro munu churu za nyika taku kutukula mchiru toa nini enda kona uti shiro zwanu kamaniki nena manga munu Zia zungu zino kuna kuchaye poro mapairu singu umu prime di mayo zeta oda inzi kwa basi to zino dikwana kuti kudai pa, patino ngati chikura tite chikura tite zero zino pangiziranyika kuti nae uno chipo chanacho uno terwa to arukune nangu bora arukwenda iyo kure maningi arana alfonsa akone, akone kwa kupi kure maningi apanoe zika rakaza asi zwakaenda kuone kwa kuti ne kunu kunu unu ngazio mnika yu Mosambiki Gaende kutoro, kwa kenda kutoro, kwa nyamasuno uruguba tiranyika. Anana Ricardo.
0: Nana pia. Gima, gima uruguba tinga, apeno kuti hai kukodo kuraere nyika ya keyo ya kabari kweyo. Mkenda kuona muri tisesole yake mFacebook. Odi yengena uruguba ngezira kupfara singa iti. Ngomatambire aru kita mchipata chomsambiki. Uye, uruguba ngezira kutoti ono mazua mashubana na ishtamba. Kwa ndiri. Ha. Gima ndiwa hidika na kita kapita uwasho paso uwasho kwa che Mosambiki ya tupi yaka dikuti uwaze kusisira asi gima
2: kwa msoro paso ya mkonde kuda adarangwa nyashiro ya gima inye masuro ndeno zamani kuhadziwa
0: ya
2: ndechona ana renildu esi ya chikwata chenyiga Mosambiku chaya esi ya
0: unotunga
2: ya unotunga esi ya ana gima tikada kwenda kona ngo originali dade kutu Mosambikano Renildo ndio ndo Mosambikano dejema. Agora etri kwenda kwa danza kuti uya kuona muzoti betseke ma Mosambikano si. Asi kusentri Mosambikano kagima nikare ndo kasiana. Agora Renildo ngasiya ngei achiri machibesi. Uchisira etri kwenda ari kwa zoti besi noti arendo. Noti pandikana basa ndo ngana kizwa kuti Renildo apetuke. Ngokuti azvingati kona na gima chita zvanoita zviya. Utinga ngono tibakato bantu panya maonya apa panya majesa apa ingwantu munhu wakatanga zira Mosambiki mumapa para kuzomuzivu muziya Mosambiki na realidad saka ngatoni ndizvo
3: ya sandri nyimabuya nini ndakona kuti gima gima uri kupangizira rufaro maningi
0: rufaro kabare
3: wazopaswa mukana waida uya kuti wapaswa mukana waida uya uri kupangizira kuti wakauya kochebora Uno chipo
0: echizvida
3: echizvida ndo tinosukwa demandingi sikuona amweni akapaswa mukana kuti hai imirira nyika uchaipora upedzwa kuti handichade kuchai muchikwara chikuru chomunyika ino Mosambiki nini ndakona kuti ifungo idzona idzo dzanga isikadi kuti dzitorwe ngo atambi amweni atinoziya tinenda kuona kuti anana Dominguez zvana na Michelle anga guma pao
0: oh tunga
3: maranga anga kamarira ngara guma paro
0: akatosoya zvakanaka zvasiyana
3: akasiya zvakanaka
0: ndio ndaona zvikitika na Cristiano Ronaldo
3: maona mai
0: kubuda pasisina ndemerero
3: ashina ndemerero ndio nini ndakona kuti u Dominguez na Michelle abuda ngai kanaka ndio ino Renildo mukaenda wakaita uya u ngwe kuti taimuda asino musiki pano ngabura ndio pano bebe chikinyi konde kuti purchase some Ronaldo Uno darfarta unungaripu. Usisi popi. Acharengi. Pawe umwe nurufunga boka la Renildo. Nito. Kuna otika maru ngarinda kufunziswa zetu ya ino obudaika. Andi zopi. Nita anu ziana.
0: Wakatombo kufunziswa zemu muerte pence kakanganisi.
3: Mbamba.
0: Ko. Asi undo shinga basi kuti kapashi.
3: Urukundo shinga.
0: Anishadi kamari.
3: Ndiyo nda kuti isusoti no muna ngira hongu kuti inyika ino iriku ya anu subireko. Kuno atambi ya kanama ngi. Kuno atambi ya triku na ziana ziriku bipezi mporezi. Jishenda kufunga pamuka na oge.
0: Anakile ya triku ya nanya bose. Nanya boshi kwa.
3: Jona. Nanya boshi. Muzungu wako we u. Muzungu wako we u.
0: Brun Wilson. Urutama
3: zwa kanaka. Urutavisha miso.
0: Yeah.
3: Azuruto pangizirapi kuti Renildo haripopi. Yeah. Kuti. Paono nguwa chibuda, alipano yezo ufunga muka noko.
0: Jesu wakazoti, mukasama kundi pururu zira. Mapuwe achande pururu zira. Kore ya kuti, akuno ono ziti, inini ndini importanti.
3: Inini ndini
0: importanti.
3: Aziki.
0: Umaruno promotira umunu, wakana
3: kapuna pakupu. Uno promotira umweni. Njonda kuti, nepa nyumba kamari, matosiwa kutumbereki waenda. Uchawo ya umibasu, chandu, uchawo ya umu, chabatira ananungasiwe ya.
1: no basi wano wafundisa shaka naka no zeto nyonda kuti munona madzinza no madzinza amweni arikuendeta zvimwezvi nyamasi uno kuno amweni ari pambuto dzopa musorosoro maningi akasowari zviyana ndo renitu fungwa dzana dzodzo adzipangi dziri kuita kuti hai chazi kuti kutofundira uko gora kwa usungu kuti renitu akagara maningi munhu wako nofungwa dzana si ndinozvibuya
2: chinoita manatsi ngezvekuti atambedo nyaka dzokunza angoda kusendesa chikwara chikuru chenyika musambi kuti azikwane akazina azikwana akuda kudini kudada
0: uye akazina nguyazve anokukumidzira maningi amweni anonga ari moya amuchina ambient yobharudyo muchikwara chomamba chachatonhora kamara
2: chowe munoziya nivhi yatambi yamanatse pano atambi achikutamba kuti azikwane anotipa ndikazina ndaoneka muno ndinoganya contract muchikwara zvikuru
0: zvikuru ya
2: ari pano tipa isusu taakusenzera mari kuda kuti ndiuye kweneyo muno mari afina dokonda kuvhikira nyika hakuna presi
0: hakuna
2: tinawo mamiritari matropa ari kuenda kodzendereka rupenyu hapana presi
0: hapana chaari kuripwa chekuti uya muzoona
2: maona manje akazvindikana kuti iwewe uri disportista ne kuda kuenda kuvhikira nyika yako enda nomwe wese ngekuti kuno ari kuzviita kwenepa pasina kuwatira muhotera pasina kupakira ndeka pasina kurya parati yomupunga nombatata agwayo vakatopasa chipo chine icho chokuti kontribuire kubuda kwenyika kaka kwamubora enda nomwoyo wese
0: kuti nkwasona tinozoichemazve chikuda zvezvimwene mberiyo asi ndanga ndichida kuti hai kuriya kuti isusu tinomukana wakabeuka kuenda mukani dozhimilivinset tichienda kuona ngopati iri panonguva dzino tiri pamboto yekutanga kunyange tiri mapondo amwe amwe anosenegal marongomuna marongomuna mwedzi wanovhembe rokuya pano mugumikuru totamba noethiopia inonga retresera nokwarta shornat ndapo miri yakatsikidzana nayo ethiopia tikundowina zvino ethiopia apa muzambiki watenda
1: ini ndinoenda kuona kuti igwanza razarurika kuti patakaita manga ino chikwata chosenegari apa ndipo patakatoti ne tinogwanza rakazarurika ethiopia chikwata chokuti mukaenda uri kuchai chikwata chonyika ine muzambiki neethiopia ini ndinoenda kuona kuti zviripo zvichioneka ndiyo ndaa kuti tiri mugwanza rakanyatsa kunaka kuti chikwata chomuzambiki chiende mukani kuti chikwata ichi mukaenda wachiri kuchai bhora chautonyangadza zvikwata zvimwe muri kuona kuti sudhopa yakanyiswa ikati chinyi akazoenda kokanda pepe ichiziva kuti ne mungatika mari
0: muzambiakuchemera
1: brunmungatika mari anondeekukora ngaenda kochaisa mutambi kamari usina mapepa ndinoenda kuona kuti ari kunyiswa zvinonyangadzira arumbwana ari kuchai bhora rokuti
0: zvinoribana zvikwata zviri kugrupu ribwe narimwe makamaka aya okuti aana zvikwata zviri kurongedza mumutambo wekani munyika dzemuafrica
2: inoona kuti amanatse chikuru ava ngochokukontrora senegal basi izvi zvizvii zvikwata zvotunga redu zviri pasi rotunga redu tinodikana kuti mazuva tinobva kuona kochano senegal toshingira zvikuita mangangi nozari zvikwata zvimweni izvi zvichaperaza nosenegal isinokwanisa kuzvinyisa watambe isusu nosenegal tisiri chaenda kweni
0: tiri mukana wakaboka zvino kwazvo toenda kumbo siyana nazvo izvi zvemusambiki raguma ranyatsa kuguma soko zvakanaka uyezve tabhuya zvakanaka mukati mwenguva dzino rimweni soko ngorokuti federasao musambikana yefootball yakaita gungano muchitatu chino ndisikakanganisi mbungano iyi kana kuti gungano rakaita federasao musambikana yefootball kudza kwokupasisa mabasa akaoneka echiiswa nomari yakaseenzeswa rakatenderazve ese atungamiriro zveumbanozvi nofungwa kuti zviri kufungurwawo mukana wokuti zviiswawo zvimwe zvimwe zvemumaprovhinsia afungura mukana wekuti sidhati kubvira pari kuenda mberi kana kupikisazve mandato dzinokwana kuita shanu shanu ne ehe shanu kuriya kuti kuramba here kwafaisal kuda kurambira pamufederasa musambukana yefootball tinozviinterpretari kuti izvi zvokututsirazve makore akawanda kudai kuonaya uye mapurezidenti akazvitendereya kuriya kuti akuzviziya kuti kubva apo napa akauyawo maprovhinsia munomo zvaachiitawo futi kuti abhuyirane mutemo mumwe uchinjwe kuitira kuti upe mukana mapurezidenti womaprovhinsia aiitewo zvimwe zvimwe zvinofederasa ngo kuti bhora ndiro rimwe rimwe rematongero ndo amwemwewo chiumbano nche chimwe chimwecho
1: mazviita manatsingo shikurei shikure huru maningi iri kupa kureketa maningi nini enda kuona kuti mukaendu wokuita zviro nyangazi wechisinza kudini amanatsi muri muno munoziwa manatsi ari pa radio zvaro penjene ndako izviya aishana ngiri kuti ne Munoreketa maningi, munoreketa maningi, avishanangirwe. Izvaro penjinira uya, ratoenda ikozorora. Ngoti makasama kuda kuenda kozorora, mangwana zvichazomutambudza. Tozviri nani kuenda kozorora utongo uchipo. Tofaizer sidati. Tiri kuzvinoti basa renyu riri kukudzwa maningi. Asi takuenda kunoti mukatimo, muno uchi uri kunaka. Tozviri nani kusiya mbiri yenyu irumbwe iripo. Pano kuzosama kuzvisiya
0: chima Cristiano Ronaldo
1: ho chima Cristiano Ronaldo
0: wakaenda maningi asiri kubuda
1: asikasharone onaizva akizika Cristiano Ronaldo nyamasini unototi ha FSR sidati kuti haika inosenza maningi ndudo kuti ndirumbwe ndiripo andi zvopi zvatinoda nguva yenyu yakwana umandato wenyu wamuri uhu yakwana nguva yenyu endai kozorora musiro wamweni achada kuenda kopikisana kuti makasama zvakudaro izvi mangwana muchazobuda zvisika chadakati tikwenda kuona maningi murikutika atungamiriro zvumba nozoporoma munyika ine musambiki ne ndiri kuona kuti aida kudini kuti ari kuingana kuti aranda Faisal Sidat aunga atungamiriro zvumba nozopora rombo munyika ine musambiki hapana muromo wanonge chibhuya si inda zodangu maningi mutungamiri unoda ngozvoma bhora nomajaha munyika ine musambiki wabudawo anoizwi rake kuti ngatisatori mukaindi ubhora zvumba nokuita zviro zvepanyumba pedu hapana onenda kupikisana nomutemo mutemo uripo kudai tati basi makore mashanu
0: Asikai kufifa zviri. Yaona kuti torera zviro zviri kubva ngo FIFA.
1: Kudai mada kutorera zviro kufifa. Kudai mada kutorera zviro kufifa. Zvino mugarwa pasi. Nuano torera ngonyika ino musembika nodi kwano kuti agare pasi. Kuti ne kufifa zviri kuizwa zvimwe zviro zvimwe zvimwe. Enda ngatimboimira kuti hai ngwenye yekwana mabuda tozogarwa pasi muzotora mukaindidzo kufifa. Ngoti makada kutora mukaindidzo kufifa. Kufifa kaano zviro zvitsva. Mavideo arbitra amiri kuatropingei. Kuti zvimweni mukaiti zvimweni zvimwe muri kudzitora minge munotora basi apo napa ndisoopini ngatisiyane nazvo
0: mukondi yadi kuzviita Sandrinho ngawapiwa maonero yako
2: ini ndichokutanga mazuva ogumisirano ndinoona kuti afasita ari kuita basa ri kuoneka ini nikomo munhu ndinoona kuti afasita ari mbwe aripo arimbwe tondoredza basa raari kuita ndinoona kuti akarombwa aripo nyika yedu Mosambiki mubhora inobudirira so penenda kwa shora ngungupo kututsira chini mandato ngekuti pakututsira mandato nakuti arutsira kuda kuti arombwa ripo ne anopoto kututsira mandato buda kunza
0: kwanyiswa ya
2: kwanyiswa anopoto kututsira mandato popinda mwene usikato kwani sino kuita zviro kwa garipo makore ese enda kututsira mandato kuno vantage ne disadvantage kuno dakadza pano munhu unonga chita zviro zvinoneka ipano zoshata papinda munhu usikati zviro zvinoneka
0: asi unobviswa makore baro kwamunapera
2: kuno anoti akazina pindepo anopera tsiyamukana kuda kumbudisa noshupa
0: koshupa kuda kumbudisa
2: kuda kumbudisa noshupa munagwetanira kama singu mandato alipo kudadanga apa manda kumaresearch wavago wayo atsetsapa wawina
0: asi aijepi ingana iyena uripo kuda kumbvisa abvisiki
2: mangamanga
0: izvi zviro kwazvo
2: enta saka zviripo ngozvokuti tikada kuenda kuona mutemo imweni munyika ine Mosambiki tino constitution ya republica ne ino permitiri dos mandato tenda kuona redu disporto article 43 inobhanga mandato ino permitiri dos mandato saka mutemo inozouya kuma association inozouya kuzvikwata ne hapana mutemo inorurwa inopindiridza redu disporto hakuna mutemo inorurwa inoenda padenga po kwa ya republika enda zviripo ngozve kumboti pombo chinjwa kwa ya republika kwa timidi 3 mandato po chinjwa redu disporto kwa timidi 3 mandato zoya kumasosia sama nukuzikwata ngekuti redu disporto ilipo pada kuda kuveneka chino chese bora mtambo
0: mtemo disporto unesikwa ndiyara
2: mtemo disporto unesongu nyika kwa redu paishi ne? Enda mafederasao no my equipe arpas pontemo agora equipa associação federação airi pia sima yumtemo nyika kunyango techida kukopera zvonyika dzokunza ne nawe zvese zvitenda kuona iyo Tuita mwa manati mwa katipa. Ya imu wanangu ndakabara mejimo. Akada kutamu kweso memo. Ini, ini, ndinotema ngukuli ndakabara ndeka. Mwana uyenyu. Asimutemu nyika wate ndiri. Kuti muzito ngini mwega. Kuda mwana ashaisha. Ngukuti. Akada utonganyika. Akada zinyari kare kuti mwana ashaisha. Unupangwa kudai, kudai, kudai, kudai. Ndizo utambine izo bora. Kafi ya na obrigasa. FIFA ya na obrigasa kuti Msambiki muno. Muzo tirisiru mandato. Ona changoda. Ngoche kutu mwone kani? Presidente federasao. Mwone ke federasao. Ketakambo vwe kwese. Deje independensi ya te nyamasuno. Kwenye kakano matirisiru mandato. Kwenye takandufa tino doji mandato. Bora ranaska chayu. Nyamasuno kata tu ho. Afai zara liba. Kata buwa mbasa ngasa bodi. Afai zara nao simbi. Mangwana kazi nao nipenepo. Bora atachawi munu. Nikani ni umaisi nguguti akuchina afeza.
3: Asasiju.
2: Ni tukada kuenda mkoshina republika. Atungamiru nika akapinda ese. Chita doji mandato. Angasa tukarabu kwe punambiri.
3: Murugu pia mani.
2: Kukula tese akapinda po angasa kasi njuzuri zinoneka.
3: Asendiri murugu pia mani. Kwa murugu pia zio. Auna mani sarunya soju zika shwa wana kanaka.
2: Apangiru pia mani ase. Nuzira.
3: Apangiru pia. Auna binigura pera panuri ya mani ase. Hengaru kupi. Akaenda kuhita basara. Akaenda kuhita. Tagayo na basu maredi sosial. Pano basa kuti. Kutia ya kabudi sikuwa ya nga sika senzi. Kutia hai. Nkuwa yao ya kwana. Nga indeko zorora. Sila imu kano umweni. Hayo kutina ya kasa nzama ningi. Nga arumu kia rimu. Amchaya ndi kutu razumu temu. Agita zoro zisi na basa. Ni onda uti. Afaza hersi dati na umweni yao. Nkwa inyo ya kwana. Indeko zorora. Musiru wa muka na umweni.
0: Agwa imumu wa mzuku faro ndiso.
2: Ina mzuku faro ndiso. Ina mzuku kazi kuzuru faro ngo. Atunga milio zumba no zobara ma provinsi. Singo kuti aona asipenda kuulingira apa kuti mutemo uri kutinyi akaenda kuona basi kuti afaza ase dada akandokwedza mandato isu tabvawo pano
0: etirikwenda
2: kuita zvimwe zvimwezvo asi tisati ata zvinonga tomboda kuti mutemo unotinyi
0: ministro wa juventude kureva kuti azofara ndizvo
2: azofara ndizvo
3: nyika
2: azofara ndizvo
3: ministro wa juventude asika zofara ndizvo nyika izofara ndizvo nekuti ari kuenda ko kuti mutemo makakandronyi constitution da republica
2: waputurwa
3: kuti uputurwe
2: Obuturwe, kote, amana tingani kona basi kuti mubora mfederasao, mwenda kusa mandato zaka wanda. Kuma federasao mwenda hakuna, aruko mpiri doji mandato. Wanatunga,
0: so mbora basi.
2: Si, wanatunga mironyiko, aruko mpiri doji mandato. Iyo mbore mbasi, afina unumunyika ipi.
3: Ndiyo pa, techenda kona ngira ngomu temo, sinu ziki presidente republika, eyo garanti da constitution, da legalidade. Anto, afeza yasi dati. Akada kuti arikuda kuenda
0: manito shtabu ya kuti ya munga buya kuti zvichafudzwa here
2: sei chumba no chebora turubya nyumba kure bora
3: nofudzwa
2: nawe umaiga
3: nawe zvinofudzwa
2: iri mukati munyika bora ngatiti atingaridze kuti tino limit tichitipya bora nadoko festival nacional yevutubiri chikora sege ngapasaone ke fartifika sound dad turubya ngoti ngoti ya ngozongo Ngozo shikora pa, nute na davere. Zino rambeza kukute pa, falsifika sande dade mutema katoka nukwa mnyeke kute azwiti. Ne? Kufalsifika ni makoro munu. Kuchi sande republika ya mutema ya yukare. Enda zote nkona kita hapa mbora. Ngata nda kona kutu mutema urubia kutini. Angasana kutu yangu, kutu yangu, kutu yangu, yegipa yangu. Ndinda karura ndega. Epa, zino kona kita zunita. Munuza kumisa masungu ndizu. Ashaidi.
0: Ashaidi. Kwa wapina mdi mahuru wenda kuna lewa rieka wa mupasira mura

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mbrukiria, taza masoko kuvira maputu ngondimi shputukesi, waro kunonguwa jirikita gumi nomseswa munomwe, 22 horas e 7 minutos. Ngokutinya masi zuwa rushpiri lomweji wa gumi guru, njiku yo Radio Moçambique, waro ngatonga mbeta buya ngombirikira yo Radio Moçambique, muzwa kaitika mnjiku imwe.
2: Rakaitika munjiko imwe.
1: Njiku mbili jomweji wa gumiguru gore rochiuli mazara mafumbamwe makuma nomu no mashanu. Kuruhu wako Radio Moçambique nomutemo unuchidindo gumi na ntandatu makuma nomu na shanu inga imwe ni nyumba yoshtado.

Tazam prokiri kuimba katiani achiti ndino shata ndilipo jirukita gumi makuma tatu na mseso mnomwe 22 horas e 37 minutos tirkwenda na jomombo mprokiri panguwa ino takuya nukuimba kasafira José achiti esplanada.

mpuruke ikono nguva chiri kuita gumi makoma shanu nomsesuwa mutatu 22 horas je 53 minutos tambo pingi kapadoko kuno asita kwenda mbiri teimupa edu mabasa mukatimo usiku zuva lonyamasi rino zvakanaka panguva ino takuviya nokuimba ka Romualdo arikuza nomumbo okuti nidi yotenemu

Maria Teresa Coimbra njiwa neji David Mazembe musiku uzuwa ronya maserino jirikuita gumi na imwe gumi no mseso mtandatu 23:16 samsambi tino vya no masoko gumi siro kufira maputu kundi meshputu kesi panguwa shikazo itepo gumi na imwe no makuma tatu o mseso panguwa ino takuda nija Gibson Musenzi umprovinsia yomanika achiti mare imurendo, dinheiro, de imurendo.

Iki kusongana ketri kweta pachirongwa chomamba kweja akanaka. Ino zvakadaro koto sete chindau chiri kuoneka chamumbepo. Ino tosipireke jirana na imwi dakara pechinonga chosezo kwana. Rongo muna nmose swa makumashana chiro. Rongo muna ndikona ketinonga tosezo va ino pachituru chino. Petri kuoneka tosezo eta zviro zvakasiyana siyana. Ino urongo eduo zuwara nyamasi unohamba kudai. Mbaimbai pano tinonga tosizo zwa kozho ngoma. Inosure kongoma tuenda kozwa. Kozho ma erirano no mabuyo ma erirano ozho zuva. Ranyamasi inoririkuda karirwa zuva ro radio Msambiki. Ino arikudarika makore makumashana rimwe. Okubva munyara jumaputukezi kuenda munyara. Jovana bomunyika ino yomo Msambiki. Tinga zopeja tinonga tosizo za zveno ngoma. Ino jiri ngoma jakaembwa nguva embi vakasiyana siyana. Ino tinga zopeja kuzwa kozvo ngoma. Tinonga tosiza nemabuyo okuti tinge tosizivisa nemahambire emuri kuita ino mukupera kozvo vhiki. Tape japo, tinonga tosenda kozwa kozvo ngoma, inosure kongoma tuenda kotura kozvo chirongwa, chinonirira ngozvo homi. Tape chakuzwa chirongwa chinonirira ngozvo homi, tinonga tosizopinda mungoma. Sure kongoma, tinonga tosizoza ino, nozvo maererano, ozvo mabuyo ano onira mabasa, ino ozvo kwemba. Sure kozho kwemba tinonga tosizozwa ino. Kozho ma erirano nozho chirongwa chomajaha. Sure kazwa ingoma joku pirekijirana na emwi joku eneke jana. Dakara kechinonga chosizo kwa na. Rongo muna joku mamba kweja numoseswa jino kwa na. Makumashanu ino naji rongo muna. Aripande kwe mazu indini Rosandlovu kumochini. Kuna Geraldo de Sosa trivaviri kudai. Tino gonde soti mabasa edu anogumoshonike muri. Murambe maka purukira.